Hundra jar och kranita, så kranita var kranita sin minne nämnde. Gott var och fler av sysi, och jag lade jag tjärnati, ett volon. Gott var och fler av sysi, och jag lade jag tjärnati, ett volon. Och hur går sig tjärna, det var fäste. Och då jag då timmar morsa, timmar närvar, timmar mors det minne nämnde. Gott var och fler av sysi, och jag lade jag tjärnati, ett volon.